Retide Moon Rocket. Dnešná otváračka. Ovie, ovie. Všetkým prajem krásne ráno. Ak počúvaš repríze, krásny deň. Zdravia Samples. Radujme sa, veselme sa. Máme stredu.

0: Odmena asfalt, 17 nehu tam vidím. Máme tam aj diaľničnú dvakrát, D7, 12 km smer na Chomutov, Žretovice, okres Kladno, a čo ešte tu na nám svieti? Ešte som tam niečo, a D6, 35 a polty, smer na Prahu, Šitice, okres Rakovník. Je na všetko postaram ako každý deň, zápchy, klasika, Brno ani nejazdí, neoplatí sa, práci zastavená, väčšie mesta, ako kde, pohodička, hlavne jazdí opatrne pomaly s rozumom. No a Friedek Mixtek, ako inak. A na veky vekevo. Amen. A raj na zemi.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.

toto sú Black Box. Klasika rok 92. A dnes poviem www.zunradio.cz a dneska má náš poslucháč Skalný Fištrovník 42. narodeniny. Fištrovko, všetko najlepšie ti prajem od srdca, pretože ťa mám veľmi rád. Hlavne nech si zdravý a samozrejme pripájajú sa aj Vronkovci a pripája sa celý tým všetkých poslucháčov. A tomu verím. Takže Fištrovník, ešte raz, buď šťastný, buď hlavne zdravý a nech sa ti darí a opatrne na tých tvojich cestách. Pozdravím ťa. Toto je pre teba. Podobne. Z lásky.

Časomeria 27 minút po 7 alebo po 13. No a ideme sa pozrieť, čo je nové doma a vo svete. Začínam dobrou správou, maximálne ceny nafty klesnú. Čo to znamená? Že pokiaľ máš diesel, tak tankuj, vykrúcaj, nestrácaj čas. Ono to zase pôjde hore. Aspoň si myslím. No a pozor, pokiaľ máš benzín, tak to sa ti zvýši. Tak to si kúp čo? Polobežku alebo bicykel, ako hovorím, bez reťazky najlepšie. Poďme si zahrať Distant People. Aha, Key. Rhythm of my love. Pozdravím všetkých skalných a neskalných.

Tu načítam, že v Chorvátsku zadržali dvoch Afgáncov a počúvajte veľmi dobre, mali podozrivé občianske preukazy. Jeden sa volal, že kníže Trpimír a druhý král Ladislav. Tomu hovorím, vymysleli im absolútne fantastické mená. Škoda, že nebol nejaký ten, nejaký, keby sa volal, že Jan Novák, tak si myslím, že by to malo o mnoho, ale o mnoho dôveryhodnejšie. Tak, chlapcov afgánskych, pozdravujem do Chorvátska a prajem im šťastnú cestu do Európy. To nevymyslíš. Poďme na Disco Saurus rok 80. Cameo.

0: Aj dnes pozdravím pamätníkov. A Guten Morgen do Rimaržova, hej, riaditeľ. Upozornenie pre všetkých mužov, doplnky stravy pre mužov obsahovali nepovolenú látku používanú aj k léčbe poruch erekcie. Takže páni, pokiaľ máš doma Elixir Man, jeden alebo druhý, nemáš to používať, pretože sa tam nachádza sildenafil, o ktorom samozrejme nikto nevedel, že to tam je. Čo to znamená pre teba, že pokiaľ si budeš dávať tento, ešte raz to prečítam, Elixir Man a po druhé, Zapatrex alebo Kapatrex, tak je to pravdepodobné, že ti vták bude letieť minimálne 12 hodín denne. A to nechceš.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Takže to nežer a buď v kľude. The right way, Zidby.

39 minút po 7, alebo po 13. Generácie v pasti. Víc než polovina mladých Čechu bydli u rodičov. Ja si myslím, že vôbec nie sú v pasti. Čo viac si môžeš prijať taký mama hotel. Ráno staneš, snídanie na stole, operujú ti slipy, ponožky, všetko čo máš. Upratovať nemusíš, urobi to za teba mama, alebo sestra, alebo čo ja viem, čo možno aj otec. Nádhera, absolútna nádhera. Generácia mladých, vôbec nič si z toho nerobte. Ja vám úprimne zavidím. A vyzerá to tak, že už tento piatok urobím to samé. Odstavím sa naspäť k rodičom a amen.

Pozerám, že ide do dražby kus kvalitnej starej techniky. Bude sa predávať 50 rokov starý počítač Apple. Pokiaľ by si mal záujem, cena, odhadovaná cena, okolo 17 milióna korún. Čo to je v podstate zadarmo. Takže pokiaľ máš veľa love a potrebuješ starý kvalitný počítač, nech sa páči, na internete dokonca nájdeš Auction Sync, kde sa to bude dražiť. Je to Apple jednička, výkonný počítač, takže pokiaľ si ho kúpiš, tak ti garantujem, že na tom bude fungovať všetko, aj umelá inteligencia. Premýšľal som, že by som si ho zobral ako na software kvôli muzike, ale nemám dostatok peňazí. Susan Vega, klasika, rok 90.

0: Poďme na radostnú správu z Českej zoologickej záhrade. Po takmer 5 rokoch sa narodilo mláďa kriticky ohrozeného druhu. O čo ide? Narodil sa tam oslík somálsky. Preto by sme to mali všetci osláviť a zajsť do Liberca, do zoologickej záhrady. Kúpiť mu mrkvičku, jablčko alebo nejakú inú pochutinu a pohľadkať ho a povedať mu, vítaj na tomto svete.
1: Tak čo? Dobrý?
0: George Benson, Give Me The Night. Toto je špeciálne pre toho oslíka. A vítaj medzi nami.

nech vieš, máme 7.55 alebo 13.55. Ak sa chceš vyhnúť zápchám, ktoré sú v Českej republike dennodenne, každé ráno a niekedy je to až neznesiteľné, tak tu na jeden Američan vybavil lieta paramotorom. Pokiaľ neviem ešte paramotor, je to motor na paru, hodíš tam trošku uhlia alebo dreva, vrtula sa roztočia, už letíš ako pán. No a takto si lieta do práce, vyhýba sa kolonám a všetkému, čo je na zemi a má sa veľmi dobre. No a ešte tu napíše, že povolení k pristáni mu dávajú kolegové. Takže pokiaľ pristáva do práce, tak kolegovia sa postavia pred budovu a ukazujú mu, kde má pristať, ako a bla bla bla bla bla. Doporučujem, jednoznačne, výborná vec. Bohužiaľ nie pre mňa. Mňa by to neunieslo. Ale pokiaľ si hubený, nech sa páči.

0: Guten Morgen everybody, aj v 2 hodinke dnešného raného vedze. Máme 8 hodín presne, alebo 14.00 a streda 7.10. Radujeme, zavezelme sa už na čtvrtok, piatok a čo? Končíme všetci, hotovo, vybavené, bude víkend. Dnes nás čaká opäť slnečný deň, 21 stupňov, bylo je na dvojke, takže opatrne. Svatek má Justína s tvrdým, Justína s mekým a Justín, gratulujem. Ak niečo oslaveš ako na IT, ako napríklad poslucháč Fištrón, náš veľmi dobrý kamarát, tak veľká gratulácia. Významné dni, tie sú dneska zaujímavé, pretože je to Národný deň frappe, prvý deň svátku Sukot, Zlatý deň Číny, deň po svátku poloviny podzimu, Maharaši Valkymi Day, svátek Chuseok, svátek úplňku Myanmare, deň po svátku polovinu podzimu, to som hovorila, je to tu dvakrát, nevadí, a narozeniny Guru Balmik Savami I. V Pakistane sa chlapec narodil, tomu tiež gratulujem.
1: Trpíte depresí? Netrpte.

0: Od nás val 21 nehôd, prvá diaľničná D48, 44. kilometer, smer na Olmoc, Frídek, Místek, no, tiež Pán Boh. Poďme na D7, 12. kilometer, smer na Olomouc, Žetovice, okres Kladno a na Chomutov, pardon, Olomouc už vidím všade. A D6, 35. a polty smer na Prahu, Žitice, okres Rakovník, inak všetko pod starom, tak ako v prvej hodinke. Frídek, Místek, raj na zemi, aktuálna teplota, ide to dolu, 27 stupňov má vzduch, voda už má pod 150, takže poďte si užiť posledný víkend, pretože to vyzerá tak, že potom to už bude iba pre otúžilcov. A nezabudni, že Marcela má otvorené 6 minút. Pozdravujte ju, hlavne nech mi vráti vinily, konečne, pretože na to nepočuje. No a nezabudne povedať, že ladí Zun. Dá ti 50% zľavu na všetko, čo požičiava. A má tam to dosť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto sú Mike Newman a Anton Cortez. Salt and Pepper.
1: Zun.

14 minút po 8 alebo po 14. Poďme na nariadenie Európskej únie. Zakazuje veľa vecí, celú škálu výrobku. Bude sa to týkať napríklad, a hneď ti poviem, koberce, sedačky, čalúnenie, odolné voči škvrnám, niektoré neprilnavé povrchy, obaly na mastné jedlá, niektorá kozmetika, výrobky osobnej hygieny, niektoré čistiace prípravky. Pozor, vosky na lyže, takže lyžiari, už nezaližujete. A napríklad také hasiace peny, takže pokiaľ ti bude horieť barák, použi čistú vodu. O čo ide? Ide o látku, ktorá si hovorí PFHXA, no a tá bude od 10. října zakázaná, vybavené a vysmiate. Pozdravím na Európsku úniu a ďakujeme vám za tieto dary. Takže pokiaľ máš nepremokavú bundu, už si ju ani neobliekaj. Beat Junkies, Black Betty Ghost Disco, Nolinga Powerplay.

Fine, Anatole Loft, so the Baron. Tohle někdy jeme, to nám zpívá. Pozorujeme na časomieru 8 hodín 32 minút alebo 14.32. Vynikajúca správa pre všetkých milovníkov a zberačov húb na Kopšvinickém hřbitove a Rostov Hobby. No a nazbierať sa dá plný koš. A dokonca pozrieme aj tu na v článku a Rostov i na hřbitove ve Zline. Takže na tom meste, pokiaľ chcem nazbierať húby, neveril by som tomu, že len Kopšvinice a Zlín. Normálne zajde na miestny cintorín a hřbitov s košíkom. Môže zobrať aj rovnú sviečku, zapáliť, trošičku pospomínať na zosnulých, nazberať hríby, urobiť si z toho dobrú smaženicu, hobu, omáčku, kľudne nasušiť aj na Vianoce a vybavené, nemusíš behať po lese. Akože som ti nič nepovedal, pretože myslím si, že na miestnych žbitovoch po tejto informácii bude plno. Ade. Let somebody love you. Disco Savru z roku 81.

ten rok 81. Ak mám byť úprimný, hneď by som sa vrátil do tej doby. Bol som jazdil na bicykli, síce na detskom s prídavnými kolieskami, ale bolo mi dobre. Bezstarostne. Poďme na Přerovsko, pri odbočovaní cyklista trafil na Přerovskú hlavou prepravovaný sloup. No a zranil sa chudáčisko, skončil v nemocnici, ale kuriózne na tom je, že dostal ešte pokutu od policajtov. Takže poprosím všetkých cyklistov, dávajte pozor na stĺpy, pretože ako to vidíš sám, trafíš stĺp, dostaneš pokutu a ešte skončíš v špitali. Nezabudnite si na hlavy dávať helmy, prosím vás pekne, ušetrite tým cestu do nemocnice. Ja ho pozdravujem a prajem tomuto cyklistovi skoré vyliečenie a policajtom ďakujeme, že pokutujú na tých správnych miestach.

Poďme do Indie, tu na pozerám, že tamojší šachový zväz má novú hviezdu, opicu. Hrá vraj tak dobre, že už poráža aj skúšených šachistov a mierí na svetový turnaj. Myslím to úplne vážne. Je tento článok akože uveriteľný, nie je to žiadna blbosť. No a ešte píše, že jej najväčšie výhodou je, že superovi počas partie pokojne zoberie figurku, tak ako banán. Ja pozdravím túto opičku, veľmi šikovnú a na tom svetovom pohári jej prajem len to najlepšie. Po aký druh opice ide, neviem.

Pozdravím dubajského princa do Jablonskej skály. Marečku, krásne ráno prajeme. Celý deň. Dáme si poslednú informáciu dnešného dňa. Rada od doktorov, lekárov a kadejakých týchto odborníkov. Pokiaľ nechceš, aby ti zostarol mozog, alebo si spomalil starnutie mozgu, tak ti hneď tu naporadia. Ide o to, že pokiaľ nechceš byť totálny idiot, tak máš konzumovať potraviny, ako sú napríklad cibuľa, kôpor, paprika, špenát, kel, čerešne, čučoriedky, brokolica, brusnice, mangol, nejaký mangol de švajčiarsky a proste jednoducho ti radia, že pokiaľ chceš byť zdravý a ten mozog mať 100% kondícii na veky vekov, amen, tak máš jesť čo najviac zeleniny a to, čo rastie na záhradke. A hovorím to často, už tých 4 alebo koľko rokov som tu, najlepšie, keď sa pôjdeš na pás, normálne trávu, tak ako kravička, zapieš to čistou vodou a bude ti jej... I wanna dance tonight, Baybird. No, poďme do finále.

toto bolo dnešné ranné WC. A ako každé ráno, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Odžuť sa budeme o 13. v repríze, ak ti to nestačilo. Hovorím to často, ak mi to zdravie dovolí, tak potom zatiaľ ráno o 7. Amen. Zo štúdia sa za mňa učí Samples. Užívajte zbytok dňa. Vyzerá to tak, že dneska bude posledný, taký ešte pololetný. Potom príde čo? Potom príde kosa a zima. Amen. Papalala všetkým, peace, love and house music.

Tide Moon Rocket. Dnešná otváračka. Ovie, ovie. Všetkým prajem krásne ráno. Ak počúvaš repríze, krásny deň. Zdravia Samples. Radujme sa, veselme sa. Máme stredu.

0: 8 minút po 7, alebo po 13. Guten Morgen, everybody. Dneska máme čo? 7.10. Streda, radujeme sa, veselme sa, víš, čo máš robiť. No a ja vám poviem, ako dneska bude. Bude, ako bolo včera, 21 stupňov, slničko a ešte teplo. Od zajtra by sa to malo zlomiť, tak uvidíme, čo sa udeje. Bio máme na dvojke, na to pamätaj, svátek má Justína, s tvrdým i Justína, s mekým a Justín. Všetko najlepšie. Justinám a Justinom. Medzinárodné dni, tých je tiež dneska dosť. Národný deň frape, prvý deň svátku Sukot, zlatý týden, deň po svátku poloviny podzimu, Maharaši, Valkymy, Giantsi, nejaký day, ale neviem aký, svátek Chuseok, svátek úplňku Myanmar, deň po svátku poloviny podzimu a narozeniny Guru Balmik Savarmi. Dneska je to nejaké divné ten deň, ale pokiaľ je to tak napísané, tak im budeme veriť.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Sama India, Pakistán a kade to deje. Dookola. Pozdravujeme tam.

0: Odmena asfalt, 17 nehu tam vidím. Máme tam aj diaľničnú dvakrát, D7, 12 km smer na Chomutov, Žretovice, okres Kladno, a čo ešte tu na nám svieti? Ešte som tam niečo, a D6, 35 a polty, smer na Prahu, Šitice, okres Rakovník. Je na všetko postaram ako každý deň, zápchy, klasika, Brno ani nejazdí, neoplatí sa, Praha tiež zastavená, väčšie mesta, ako kde, pohodička, hlavne jazdí opatrne pomaly s rozumom. No a Friedek Mistek, ako inak. A na veky vekevo. Amen. A raj na zemi.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.

No to sú Black Box. Klasika rok 92. A dnes poviem www.zunradio.cz a dneska má náš poslucháč skalný Fištrúnik 42. narodeniny. Fištrúnko, všetko najlepšie ti prajem od srdca, pretože ťa mám veľmi rád. Hlavne nech si zdravý a samozrejme pripájajú sa aj Vronkovci a pripája sa celý tým všetkých poslucháčov. A tomu verím. Takže Fištrón, ešte raz, buď šťastný, buď hlavne zdravý a nech sa ti darí a opatrne na tých tvojich cestách. Pozdravujem ťa. Toto je pre teba. Odo mňa. Z lásky.

Časom je rád 27 minút po 7 alebo po 13. No a ideme sa pozrieť, čo je nové doma a vo svete. Začínam dobrou správou, maximálne ceny nafty klesnou. Čo to znamená? Že pokiaľ máš diesel, tak tankuj, vykrúcaj, nestrácaj čas. Ono to zase pôjde hore, aspoň si myslím. No a pozor, pokiaľ máš benzín, tak to sa ti zvýši. Tak to si kúp čo? Polobežku alebo bicykel, ako hovorím, bez reťazky najlepšie. Poďme si zahrať Distant People, AK. Rhythm of my love. Pozdravím všetkých skalných a neskalných.

Tu načítam, že v Chorvátsku zadržali dvoch Afgáncov a počúvajte veľmi dobre, mali podozrivé občianske preukazy. Jeden sa volal, že kníže Trpimír a druhý král Ladislav. Tomu hovorím, vymysleli im absolútne fantastické mená. Škoda, že nebol nejaký ten, nejaký, keby sa volal, že Jan Novák, tak si myslím, že by to malo o mnoho, ale o mnoho dôveryhodnejšie. Tak, chlapcov afgánskych, pozdravujem do Chorvátska a prajem im šťastnú cestu do Európy. To nevymyslíš. Poďme na Disco Saurus rok 80. Cameo.

0: Upozornenie pre všetkých mužov, doplnky stravy pre mužov obsahovali nepovolenú vládku používanú v léčbe poruch erekcie. Takže páni, pokiaľ máš doma Elixir Man, jeden alebo druhý, nemáš to používať, pretože sa tam nachádza sildenafil, o ktorom samozrejme nikto nevedel, že to tam je. Čo to znamená pre teba? Že pokiaľ si budeš dávať tento, ešte raz to prečítam, Elixir Man a po druhé Zapatrex alebo Kapatrex, tak je to pravdepodobné, že ti vták bude letieť minimálne 12 hodín denne. A to nechceš.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Takže to nežer. Buď v kľude. The right way, Zidby. Come a little closer.

39 minút po 7 alebo po 13. Generácie v pasti. Víc než polovina mladých Čechov bydlí u rodičov. Ja si myslím, že vôbec nie sú v pasti. Čo viac si môžeš prijať, taký mama hotel. Ráno staneš, snídanie na stole, operujú ti slipy, ponožky, všetko čo máš. Upratovať nemusíš, urobiť to za teba mama, alebo sestra, alebo čo ja viem, čo môže aj otec. Nádhera, absolútna nádhera. Generácia mladých, vôbec nic si z toho nerobte, ja vám úprimne zavidím. A vyzerá to tak, že už tento piatok urobím to samé. Odstavujem sa naspäť k rodičom a amen.

Pozerám, že ide do dražby kus kvalitnej starej techniky. Bude sa predávať 50 rokov starý počítač Apple. Pokiaľ by si mal záujem, cena, odhadovaná cena, okolo 17 milióna korún. Čo to je v podstate zadarmo. Takže pokiaľ máš veľa love a potrebuješ starý kvalitný počítač, nech sa páči, na internete dokonca nájdeš Auction Sync, kde sa to bude dražiť. Je to Apple jednička, výkonný počítač, takže pokiaľ si ho kúpiš, tak ti garantujem, že na tom bude fungovať všetko, aj umelá inteligencia. Premýšľal som, že by som si ho zobral ako na software kvôli muzike, ale nemám dostatok peňazí. Susan Vega, klasika, rok 90.

0: Poďme na radostnú správu z Českej zoologickej záhrade. Po takmer 5 rokoch sa narodilo mláďa kriticky ohrozeného druhu. O čo ide? Narodil sa tam oslík somálsky. Preto by sme to mali všetci oslaviť a zajsť do Liberca do zoologickej záhrady. Kúpiť mu mrkvičku, jablčko alebo nejakú inú pochutinu a pohľadkať ho a povedať mu vítaj na tomto svete.
1: Tak co? Dobrý?
0: George Benson, Give Me The Night. To je špeciálne pre toho oslíka. A vítaj medzi nami.

Len nech vieš, máme 7.55 alebo 13.55. Ak sa chceš vyhnúť zápchám, ktoré sú v Českej republike dennodenne, každé ráno a niekedy je to až neznesiteľné, tak tu na jeden Američan vybavil lieta paramotorom. Pokiaľ neviem ešte paramotor, je to motor na paru, hodíš tam trošku uhlia alebo dreva, vrtuľa sa roztočia, už letíš ako pán. No a takto si lieta do práce, vyhýba sa kolonám a všetkému, čo je na zemi a má sa veľmi dobre. No a ešte tu napíše, že povolení k pristáni mu dávajú kolegové. Takže pokiaľ pristáva do práce, tak kolegovia sa postavia pred budovu a ukazujú mu, kde má pristať, ako a bla bla bla bla bla. Doporučujem, jednoznačne, výborná vec. Bohužiaľ nie pre mňa. Mňa by to neunieslo. Ale pokiaľ si hubený, nech sa páči.

0: Guten Morgen everybody, aj v 2 hodinke dnešného raného vedze. Máme 8 hodín presne, alebo 14.00 a streda 7.10. Radujeme, zavezelme sa už na čtvrtok, piatok a čo? Končíme všetci, hotovo, vybavené, bude víkend. Dnes nás čaká opäť slnečný deň, 21 stupňov, bylo je na dvojke, takže opatrne. Svatek má Justína s tvrdým, Justína s mekým a Justín, gratulujem, ak niečo oslaveš ako na IT, ako napríklad poslucháč Fishtron, náš veľmi dobrý kamarát, tak veľká gratulácia. Významné dni, tie sú dneska zaujímavé, pretože je to Národný deň frappe, prvý deň svátku Sukot, Zlatý deň Číny, deň po svátku poloviny podzimu, Maharaši Valkymidej, svátek Chuseok, svátek úplňku Myanmare, deň po svátku poloviny podzimu, to už som hovoril, ale je to tu dvakrát, nevadí, a narozeniny Guru Balmik Savami I. V Pakistane sa chlapec narodil, tomu tiež gratulujem.
1: Trpíte depresí?

0: Od nás vál 20 na nehod, prvá diálnična D48, 44 km, smer na Olmoc, Frýdek Místek, no, tiež pán Búch. Poďme na D7, 12 km, smer na Olmoc, Dřetovice, okres Kladno a na Chomutov, pardon, Olmoc už vidím všade. A D6, 35,5, smer na Prahu, Třítice, okres Rakovník, inak všetko pod starom, tak ako v prvej hodinke. Frýdek Místek, raj na zemi, aktuálna teplota, ide to dolu, 27 stupňov má vzduch, voda už má pod 150, takže poďte si užiť posledný víkend, pretože to vyzerá tak, že potom to už bude iba pre potúžilcov. A nezabudni, že Marcela má otvorené 6 minút. Pozdravujte ju, hlavne nech mi vráti vinily, konečne, pretože na to nepočuje. No a nezabudne povedať, že Ladi Zun dá ti 50% zľavu na všetko, čo požičiava. A má tam to dosť.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto sú Mike Newman a Anton Cortez. Salt and Pepper.

19 minút po 8 alebo po 14. Poďme na nariadenie Európskej únie. Zakazuje veľa vecí, celú škálu výrobku. Bude sa to týkať napríklad, hneď ti poviem, koberce, sedačky, čalúnenie, odolné voči škvrnám, niektoré neprilnavé povrchy, obaly na mastné jedlá, niektorá kozmetika, výrobky osobnej hygieny, niektoré čistiace prípravky. Pozor, vosky na lyže, takže lyžiari, už nezaližujete. A napríklad také hasiace peny, takže pokiaľ ti bude horieť barák, použi čistú vodu. O čo ide? Ide o látku, ktorá si hovorí PFHXA, no a tá bude od 10. října zakázaná, vybavené a vysmiate. Pozdravím Európsku úniu a ďakujeme vám za tieto dary. Takže pokiaľ máš nepremokavú bundu, už si ju ani neobliekaj. Beat Junkies. Black Betty Goes Disco, Moving a Power Play.

Divine Under the Glove, so the Baron. Tohle nech vieme, kto nám spieva. Pozrieme na časomieru 8 hodín 32 minút alebo 14.32. Vynikajúca správa pre všetkých milovníkov a zberačov húb na Kopšvinickém hřbitove Rostov Hobby. No a nazbiera sa dá plný koš. A dokonca pozrieme aj tu na v článku a Rostov i na hřbitove ve Zline. Takže na tom meste, pokiaľ chcem nazbierať huby, neveril by som tomu, že len Kopšvinice a Zlín. Normálne zajde na miestny cintorín a hřbitov s košíkom. Môže zobrať aj rovnú sviečku, zapáliť, trošičku pospomínať na zosnulých, nazberať ryby, urobiť si z toho dobrú smaženicu, hobu, omáčku, kľudne nasúšiť aj na Vianoce a vybavené. Nemusíš behať po lese. Akože som ti nič nepovedal, pretože myslím si, že na miestnych hřbitovoch po tejto informácii bude plno. Ade. Let somebody love you. Disco Savrus, rok 81.

zenej rok 81. Ak mám byť úprimný, hneď by som sa vrátil do tej doby. Už som jazdil na bicykli, síce na detskom s pridávanými kolieskami, ale bolo mi dobre. Bezstarostne. Poďme na Přerovsko. Pri odbočovaní cyklista trafil na Přerovskú hlavou prepravovaný sloup. No a zranil sa chudáčisko, skončil v nemocnici, ale kuriózne na tom je, že dostal ešte pokutu od policajtov. Takže poprosím všetkých cyklistov, dávajte pozor na stĺpy, pretože ako to vidíš sám, trafíš stĺp, dostaneš pokutu a ešte skončíš v špitali. Nezabudnite si na hlavy dávať helmy, prosím vás pekne, ušetrite tým cestu do nemocnice. Ja ho pozdravujem a prajem tomuto cyklistovi skoré vyliečenie a policajtom ďakujeme, že pokutujú na tých správnych miestach.

Poďme do Indie, tu na pozorám, že tamojší šachový zväz má novú hviezdu, opicu. Hrá vraj tak dobre, že už poráža aj skúšených šachistov a mierí na svetový turnaj. Myslím to úplne vážne, je tento článok akože uveriteľne, je to žiadna blbosť. No a ešte píše, že jej najväčšie výhodou je, že superový počas partie pokojne zoberie figurku, tak ako banán. Ja pozdravím túto opičku, veľmi šikovnú a na tom svetovom pohári jej prajem len to najlepšie. Po aký druh opice ide, neviem.

pozdravím dubajského princa do Jablonskej skvály. Marečku, krásne ráno prajeme. Celý deň. Dáme si poslednú informáciu dnešného dňa. Rada od doktorov, lekárov a kadejakých týchto odborníkov. Pokiaľ nechceš, aby ti zostarol mozog, alebo si spomalil starnutie mozgu, tak ti hneď tu naporadia. Ide o to, že pokiaľ nechceš byť totálny idiot, tak máš konzumovať potraviny, ako sú napríklad cibuľa, kvopor, paprika, špenát, kel, čerešne, čučoriedky, brokolica, brusnice, mangol, nejaký mangolde švajčiarsky a proste jednoducho ti radia, že pokiaľ chceš byť zdravý a ten mozog mať 100% kondícii na veky vekov, amen, tak máš jesť čo najviac zeleniny a to, čo rastie na záhradke. A hovorím to často, už tých 4 alebo koľko rokov som tu, najlepšie, keď sa pôjdeš na pás, normálne trávu, tak ako kravička, zapieš to čistou vodou a bude ti jej... I wanna dance tonight, Baybird. No, poďme do finále.

to bolo dnešné ranné WC. A ako každé ráno, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Odžuť sa budeme o 13. v repríze, ak ti to nestačilo. Hovorím to často, ak mi to zdravie dovolí, tak potom sa ráno o 7. Amen. Zo štúdia sa zamilčí Samples. Užívajte zbytok dňa. Vyzerá to tak, že dneska bude posledný, taký ešte pololetný. Potom príde čo? Potom príde kosa a zima. Amen. Papalala všetkým, peace, love and house music.